0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про лікарів.
1: Факт перший.
0: Лікарі не носили білі халати до 1800 року.
1: Факт другий.
0: 3 грудня 1967 року Крістіан Бернард здійснив першу трансплантацію серця від людини до людини.
1: Факт третій.
0: Закон в Індії передбачає, що лікарі пишуть рецепт великими літерами для запобігання смертей, викликаних неправильним тлумаченням їх почерку.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Топ-нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Goodyear. Історія цього всесвітньо відомого виробника шин почалася у 1898 році, коли Френк Сайберлінг придбав невелику фабрику, де зайнявся виготовленням різних гумово-технічних виробів, у тому числі і шин для гужового транспорту та велосипедів. Справа була в містечку Акрон, штат Огайо, де й донині перебуває штаб-квартира компанії. Існує думка, що назва компанії є добрим побажанням або натяком на те, що продукція здатна служити бездоганно протягом усього року. Насправді, все набагато простіше. Вона названа на честь Чарльза Гудьєра, людини, яка подарувала світу процес вулканізації гуми. Прихід Гудьєр у світ автомобілів відбувся на самому початку ХХ століття, коли Френк переконав Генрі Форда використовувати саме його шини. Так легендарні Ford T оснащувалися саме шинами Goodyear. До 1926 року Goodyear стає найбільшим виробником шин у світі. На той час шини випускаються вже для всіх можливих видів техніки, у тому числі для літаків. Уявіть собі, що у 51-му році обсяги продажів одних тільки шин перевищили 1 мільярд доларів, а на той час це, ну, непристойна шалена сума. Сьогодні Goodyear є найуспішнішим постачальником шин для чемпіонатів світу Формули 1. Крім того, в даний час Goodyear – ексклюзивний постачальник шин ще й для гонок серії NASCAR. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Goodyear. Отже, саме компанія Goodyear зробила можливим виробництво кросівок. Так от, у 1839 році вони були першими, хто отримав ліцензію на процес прикріплення тканини до гуми. Такі гумові туфлі були вперше створені у 1870-х роках у Великій Британії і використовувалися для гри в крокет. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Фактично, успіх – це тільки 1% вашої роботи, а інші 99% – це невдачі. Сойчиро Хонда. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hennessy. Компанія Hennessy була заснована у 1795 році і одержала своє ім'я від прізвища засновника Річарда Hennessy. Цей ірландець служив найманцем у французькій армії у часи правління Людовіка XV. Свого часу у провінції Коньяк Річард Hennessy відкрив свій виноробний будинок по виготовленню виноградного бренді. Коньяк, вироблений таким новим підприємством, був високо оцінений при дворі Людовіка XVI, а після і аристократією Франції та Англії. І вже в 1813-му була офіційно зареєстрована компанія Just Hennessy & Company. Оскільки на чолі компанії на той час стояв син Річарда, Just Hennessy. Цікаво додати, що у 1865-му

На пляшці коньяку Хеннесі вперше з'являються зірочки для позначення віку використовуваних спиртів. І ця ідея тепер є загальною для всіх коньяків і не тільки для Хеннесі. Відзначу, що у 1971 році підприємство перестає бути чисто сімейною справою, а в 87-му переходить до складу холдингу «Луї Вітон». Сьогодні ж марка Хеннесі побила світовий рекорд по випуску коньяку. Це 40 мільйонів пляшок на рік. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Хеннесі. Так от, є такий факт, що вже протягом 100 років і до сьогодні щоранку о 11:30 в одному і тому ж приміщенні в головному офісі будинку Хеннесі збирається група фахівців. Вони оцінюють аромати і, звісно ж, дегустують свій улюблений Хеннесі. До речі, ті фахівці – то є члени комітету дегустаторів Хеннесі, який відповідає за різні стадії купажу, в ході якого створюються неперевершені коньяки Хеннесі. Ну і ще про таке. Найдорожча пляшка Хеннесі коштує 194 тисячі 927 доларів. Цей напій виготовлений з купажу дестилянтів з витримкою від 47 до 100 років. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 12 травня. У Львові хмарно, можливі зливи вдень до 19, уночі 9. В Одесі мінлива хмарність вдень до 14, уночі 12. У Харкові переважно хмарно, вдень до 24, уночі 16. У Києві мінлива хмарність, вдень до 22, уночі 14. Можливий сильний вітер. Бажаємо тихого дня!

Реклама. Готуйся до літа у фітнес-клубах Sportlife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
0: Реклама. Реклама.
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
2: Або телефонуй 098-487-2020.
4: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
6: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
7: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 12 травня. У Львові хмарно, можливі зливи в день до 19, уночі 9. В Одесі мінлива хмарність в день до 14, уночі 12. У Харкові переважно хмарно, в день до 24, уночі 16. У Києві мінлива хмарність в день до 22, уночі 14. Можливий сильний вітер. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.

Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Триденне перемир'я між Україною та Росією формально завершилося. Воно діяло 9, 10 і 11 травня, але повної тиші не сталося. На фронті тривали бої. Сторони повідомляли про удари, дрони та обстріли.
0: Володимир Зеленський заявив, що Росія не має наміру завершувати війну, тож Україна готується до нових атак. На ставці окремо говорили про російські авіабомби і про захист від них, і про українські аналоги такої зброї. Це вже не просто оборона, а технологічна відповідь.
1: Є й новини про посилення оборонки. Україна та Німеччина працюють над 6 спільними проектами виробництва зброї, зокрема у сфері дронів і далекобійних можливостей. Київ також готує нову угоду «Дрон-діл» із Канадою. Це ще один напрямок безпекової співпраці.
0: Тим часом антикорупційні органи повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Йдеться про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заявив, що не коментуватиме справу до завершення слідчих дій.
1: У міжнародній політиці одразу кілька важливих сигналів. Європейські посадовці сподіваються відкрити переговорні кластери з Україною вже цього літа. А Канада запровадила нові санкції проти людей і компаній, причетних до вивезення, ідеологічної обробки та мілітаризації українських дітей.
0: На Близькому Сході напруга теж зростає. Дональд Трамп заявив, що Іран не повинен отримати ядерну зброю, а режим припинення вогню назвав «украй крихким». Паралельно місцеві медіа пишуть, що бойовики Хезболи дедалі частіше використовують оптоволоконні FPV-дрони проти ізраїльських військових.
1: Український досвід уже вивчають далеко за межами нашого фронту. Зеленський після розмови з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів сказав, що українська експертиза допомагає будувати захист життя в регіоні Затоки. Війна болісна, але знання, здобуті Україною, сьогодні рятують інших.
0: І на завершення – про культуру, яка теж тримає країну. День вишиванки за 20 років виріс зі студентської ідеї у світовий рух, що об'єднує понад 100 країн. Це нагадування – українська ідентичність сильна не лише на фронті, а й у щоденних символах.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Все завантажено. Можна їхати.
4: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
5: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.Сіті. Котеджне місто біля річки.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

ефірі прогноз погоди на вівторок, 12 травня. У Львові хмарно, можливі зливи в день до 19, уночі 9. В Одесі мінлива хмарність в день до 14, уночі 12. У Харкові переважно хмарно, в день до 24, уночі 16. У Києві мінлива хмарність, в день до 22, уночі 14. Можливий сильний вітер. Бажаємо тихого дня!

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: Авто.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
5: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
4: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
6: Реклама.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті. Реклама. Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість». Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
4: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
5: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
4: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
5: І планування, яке підберемо саме під тебе.
4: Тож не гугли далі.
5: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
4: Або телефонуй 098-487-2020.
6: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 12 травня. У Львові хмарно, можливі зливи в день до 19, уночі 9. В Одесі мінлива хмарність в день до 14, уночі 12. У Харкові переважно хмарно, в день до 24, уночі 16. У Києві мінлива хмарність, в день до 22, уночі 14. Можливий сильний вітер. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
4: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
3: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Файна Таун. Живий квартал.
6: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.

0: ефірі новини. Головні події за 12
1: травня Україна починає після триденного перемир'я, яке так і не стало тишею. Вночі та зранку російські дрони атакували Київ, Київщину, Дніпропетровщину, Житомир, Миколаївщину, Запорізьку та Вінницьку області. Повітряна тривога знову нагадала. Ворог не змінив тактики.
0: У Києві уламки безпілотника впали на дах 16-поверхівки на Оболоні і спричинили пожежу. Пошкоджено технічний поверх будинку, але серйозних руйнувань немає. За попередніми даними, по медичну допомогу ніхто не звертався.
1: На Київщині під ударом опинилися цивільні будівлі. У Фастівському районі загорівся дах дитячого садка. Поруч у житловому будинку вибило вікна. Також пошкоджено кілька приватних осель. Постраждалих немає, і це в цій новині найважливіше.

0: Дніпропетровщина пережила понад 20 атак дронами, артилерією та авіабомбами. Одна людина загинула, четверо поранені. Також ворог ударив по залізничній інфраструктурі. Пошкоджено локомотиви і рухомий склад, уламками травмовано машиніста, який прямував до укриття.
1: На Миколаївщині росіяни атакували енергетичну інфраструктуру. Частина населених пунктів залишилася без світла. У Житомирі пошкоджені житлові та господарські приміщення, а також автомобілі містян. Запорізька область за добу витримала понад 700 ударів по 24 населених пунктах.
0: Сили оборони тим часом продовжують виснажувати ворога. За добу російська армія втратила ще 1020 військових, 2 танки, 72 артилерійські системи, понад 1200 безпілотників і майже 150 одиниць авто та спецтехніки. Це висока ціна агресії, яку окупанти платять щодня.
1: На міжнародному напрямку увага прикута до поїздки Дональда Трампа до Китаю. До американської делегації мають приєднатися Ілон Маск, Тім Кук та інші керівники великих компаній. Водночас у Європі зростає обережність щодо фінансування закупівель американської зброї для України, зокрема ракет до систем «Петріот».
0: Є й економічний сигнал. Індекс українських акцій у Варшаві піднявся до найвищого рівня з листопада 2021 року. Ринки реагують на заяви про можливе завершення війни і очікування нових дипломатичних кроків. А 12 травня в Україні також відзначають Міжнародний день медичної сестри – день людей, які тримають поруч із нами турботу, спокій і життя.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: приведе до порядку. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
5: Реклама. Реклама.
6: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1.5 гектара без машин.
7: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
6: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
8: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
9: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
10: Кан святкує.
11: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
12: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
11: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
12: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
11: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
12: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 12 травня. У Львові хмарно, можливі зливи вдень до 19, уночі 9. В Одесі мінлива хмарність вдень до 14, уночі 12. У Харкові переважно хмарно, вдень до 24, уночі 16. У Києві мінлива хмарність вдень до 22, уночі 14. Можливий сильний вітер. Бажаємо тихого дня!

0: 13.20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі АТБ-3.

0: юмориста. Реклама. Реклама.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: «Альянс Новобуд».
3: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

українській столиці. Усім завободним час загадувати бажання. Ну, а я, знаєте, як людина, яка не дуже полюбляє, коли тополиний пух летить тобі прямо у ніс і до рота, забажав би собі гарненьку парасольку. Да, ось такі в нас цікаві часи. То мерзнемо, то спека, то треба парасоля не від дощу, а від таких природних явищ. Але як би там не було, життя прекрасно у своєму різноманітті і насолоджуватись їм варто. Я Женя Тюртюбек, всім кажу привіт, розпочинаю свій радіомарафон і найближчі дві години буду з вами. Поїхали!

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.

0: Все завантажено. Можна їхати.
1: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
2: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
3: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, крускі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 12 травня. У Львові хмарно, можливі зливи в день до 19, уночі 9. В Одесі мінлива хмарність в день до 14, уночі 12. У Харкові переважно хмарно, в день до 24, уночі 16. У Києві мінлива хмарність, в день до 22, уночі 14. Можливий сильний вітер. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

друзі, британсько-австралійська колаборація MK Clementin Douglas Come and Find Me звать платівка. І, до речі, критики поговорять, що Clementin Douglas – це новий голос Абсолюту, голос, який, ну, просто мечиться з усіма продакшенами, які роблять стильну, сучасну, трендову танцювальну музику. Тож придивимось до цієї пані. І, звичайно ж, не скидаючи обертів, рухаємось далі. На черзі Offenbach, Маша Кондратенко із свіжим треком і Медуза. Ну, а ще не забувайте про нашу гру «Розпродам гараж» 098-2008-968. Вже чекаю на ваші лоти.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
0: Реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Після кількох днів часткової тиші Росія знову масовано атакувала Україну. За ніч ворог випустив понад 200 ударних дронів, а на фронті знову застосував авіабомби. Володимир Зеленський заявив: Україна діятиме дзеркально у відповідь на російські кроки. Наслідки атаки фіксували одразу в кількох регіонах. У Києві уламки дрона впали на дах багатоповерхівки в Оболонському районі. На Київщині пошкоджено дитсадок, приватні будинки та житлову чотириповерхівку. На Дніпропетровщині є загиблий і поранені, а також удар по залізничній інфраструктурі.
0: Херсонщина знову під обстрілами. За даними області, поранення дістали 12 людей, серед них – дитина. Українські сили протиповітряної оборони збили або подавили більшість запущених безпілотників, але частина дронів усе ж досягла цілей. Атака тривала і вранці.
1: Київ пропонував Москві продовжити часткове припинення вогню після 11 травня. Натомість Росія відповіла новою хвилею ударів по цивільній інфраструктурі. Українська дипломатія закликає партнерів посилити санкційний тиск, бо відмова Кремля від миру має мати наслідки.
0: За оцінками військових аналітиків, російська сторона використала дні так званого перемир'я не для деескалації, а для перегрупування. Йдеться про підтягування резервів, накопичення особового складу та продовження ударів артилерією і FPV-дронами. Тобто пауза була частковою лише на словах.
1: У світі тим часом знову нервово стежать за ситуацією навколо Ірану. Американська адміністрація вивільнила понад 53 мільйони барелів нафти зі стратегічного резерву, щоб стабілізувати ринок. Паралельно у Вашингтоні обговорюють подальші кроки, якщо переговори з Тегераном остаточно зайдуть у глухий кут.
0: В Україні готують важливі правові зміни. Проект нового цивільного кодексу може інтегрувати частину норм сімейного законодавства. Юристи звертають увагу на новий фокус, найкращі інтереси дитини, чіткіше врегулювання окремого проживання подружжя та сучасніший підхід до сімейних відносин.
1: Є й добрі новини. Понад 500 родин-переселенців зможуть претендувати на пільгову іпотеку, а Мінветеранів презентувало оновлену платформу для працевлаштування захисників і захисниць. Увечері у Відні стартує перший півфінал Євробачення.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Фан – це справжня милота. Так, десь посередині робочого дня вмикаєш DJ FM і розумієш, що життя хоч і бентежне, але прекрасне. І класна музика завжди допомагає про це згадати. Ну, а я, Женя Тертюбєк, допомагаю сказати вам дуже просту річ, а саме про нашу нову гру, яка називається «Розпродам гараж». По секрету вам розказую, і вже за 10 хвилин черговий лот знайде свого нового власника серед наших слухачів. До речі, дякую за активність, дякую, що щоденно надсилаєте нам купу своїх варіантів з ваших віртуальних гаражів на наш телеграм 098-2008-968. Ну, а якщо ви вперше чуєте про цю гру, розказую. Ми тут по-буднім о 13.20 робимо класну штуку. Ви надсилаєте якийсь лот, який у вас валяється вдома вже давно, і ви їм просто не користуєтесь, але точно знаєте, що він комусь може стати в нагоді. Ну, а цей хтось, після того, як почув, що ми розіграємо, реєструється на гру, знову ж таки, за нашим телеграмом 098-2008-968, відповідає на запитання ведучого в прямому етері, і якщо все вірно, отримає ваш подарунок. Ну, і найголовніше, а що ж отримає автор лоту? А також не залишиться він з порожніми руками, бо йому відправиться фірмовий мерч від DJ FM. Тож сьогодні нам написала пані Лілія і надіслала дуже-дуже цікавий лот, а саме набір посуду такої, знаєте, чайно-мімімішної історії на дві персони. Дуже такому гарному кейсі у вигляді сердечка, ну, закоханим буде те, що треба. Історія лоту наступна. Привіт, DJ FM, в захваті від вашої нової гри, дякую, і вже в порті того, що... сервіс, який мені подарували на день народження колеги з роботи, нарешті знайде свого власника, яким хтось користується, бо я кавоман і чай не п'ю. Так що, друзі, кому цікаво, спробуйте 098-2008-968, пишіть фразу «Я у грі», щоб стати її учасником, ну і вже менш ніж за 10 хвилин зможете в прямому етері поборотись. I don't need to touch. Я знаю, to touch.

Я знаю, ты тут. Money for tomorrow. Коли я ця мить.

0: веде до порядку.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Реклама. Реклама.
4: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Кан святкує.
6: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
7: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
6: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
7: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
6: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
7: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.

0: «Розпродам гараж». Поїхали! Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
1: Ну що ж, друзі, та сама легендарна гра «Розпродам гараж», у якій ваші речі завдяки DJ Fav отримують шанс на нове життя. Ну і взамін, звичайно ж, ви, як щедра людина, яка надсилає свої речі для цієї гри, отримуєте суперкрутий мерч від улюбленої радіостанції. Що ж, нагадую, що сьогодні нас пані Лілія надіслала цікавий лот, а саме чайний сервіз на дві персони, ще й для закоханих, тому що в такі дуже символічні, гарні та красиві обгорці. Ну і побореться за цей приз у нас пан Максим із міста Харків. Максе, привіт. Ну, як чуємо по гудкам, Макс не побореться за цей подарунок, тому що чомусь обірвалась лінія. Окей, не страшно в такому випадку, план Б у нас. Давайте, друзі, 098-2008-968. Це наш телеграм, і хто перший надішле правильну відповідь текстом, той і отримає подарунок. А питання наступне, коли вже ми розіграємо чайний міні-сервіз, то про чай давайте поговоримо. Отже, друзі, найвідомішим світовим рекордом у світі чаю є ціна китайського чаю Дахунпао, який офіційно визнано найдорожчим чаєм у світі. Отже, питання, а скільки коштує кілограм такого чаю? Варіанти відповіді: 55 гривень, 55 тисяч доларів або 1 200 000 доларів. Ось такі варіанти, подумайте, будь ласочка. Ну і я відкриваю наш телеграм для того, щоб подивитись, чи вдасться вам за наступні кілька секунд правильно відповісти. Так, бачу вже перші відповіді. Ні, вони неправильні. Чекаю, чекаю, хто ж правильно напише. Давайте ще кілька секундочок і будемо вітати нашого переможця. Ну, сподіваюся, найменше мені хочеться в це вірити. Так, друзі, Кирил із ніком Кір надсилає нарешті правильну відповідь, бо вона 1 200 000 доларів за кілограм чаю. Уявляю, там, да, друзі, буває таке, так що сподіваюсь нам жити таким чином, щоб була можливість собі купувати такий чайочок. Ну, а я ж дарую вам впродовж години ще більше класної музики, тож додавайте гучності і полетіли.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».

ефірі прогноз погоди на вівторок, 12 травня. У Львові хмарно, можливі зливи в день до 19, уночі 9. В Одесі мінлива хмарність в день до 14, уночі 12. У Харкові переважно хмарно, в день до 24, уночі 16. У Києві мінлива хмарність в день до 22, уночі 14. Можливий сильний вітер. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.

бажані гості усіх найкрутіших електроподій світу, фестивалів і так далі, і тому подібне. До речі, цей сімейний дует родом із Бразилії. І окрема любов – це назва Cat Dealers. Виявляється, що їх матуся дуже полюбляла котиків, усіх безпритульних забирала додому, а потім малі роздавали їх сусідам. Так і стали вони Cat Dealers-ами. Настраїмо спочатку і ділерами милих пухнастиків, а далі почали бути ділерами класного музичного настрою. Я, Женя Тюртюбек, на сьогодні навпаки перестаю його роздавати, бо мій радіоетер завершиться. Дякую всім, хто був поблизу. Чудового продовження вівторка. Ан Уокер, Деш Берлін вже з нами.

0: Реклама.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

Красі все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 12 травня. У Львові хмарно, можливі зливи в день до 19, уночі 9. В Одесі мінлива хмарність в день до 14, уночі 12. У Харкові переважно хмарно в день до 24, уночі 16. У Києві мінлива хмарність в день до 22, уночі 14. Можливий сильний вітер. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на fainatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
4: Yeah.

0: This is DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна посилює технологічну співпрацю з американським оборонним сектором. Володимир Зеленський зустрівся з керівником Palantir Technologies Алексом Карпом. Паралельно міністр оборони Михайло Федоров заявив, Україна вже впроваджує штучний інтелект у війну. Йдеться про аналіз повітряних атак, роботу з великими масивами розвідувальних даних і технології для планування далекобійних операцій. Окремий напрям – платформа Brave One Data Room, де понад 100 компаній навчають десятки моделей для виявлення і перехоплення повітряних цілей.
1: На фронті українські сили повідомляють про нові ураження об'єктів противника. Сили безпілотних систем знищили радіолокаційний висотомір ПРВ-16, станцію П-18, а також склади й пункти дислокації на окупованій Донеччині.
2: Сили спеціальних операцій також працювали по логістиці ворога. Під удари потрапили склади боєприпасів, командний пункт, ремонтна база та інші об'єкти на окупованих територіях і в Білгородській області Росії. Це означає, що тиск на тилову інфраструктуру окупантів триває одразу на кількох напрямках.
1: Водночас росіяни знову атакували українські регіони. На Хмельниччині під час ранкового удару працювала протиповітряна оборона, є збиття. У кількох приватних будинках пошкоджені вікна, покрівлі та фасади. На Харківщині евакуаційна місія вивезла з прифронтових громад 17 цивільних, серед них 2 дітей.
2: У світі тим часом знову нервово стежать за ситуацією навколо Ірану. Американська адміністрація вивільнила понад 53 мільйони барелів нафти зі стратегічного резерву, щоб стабілізувати ринок. Паралельно у Вашингтоні обговорюють подальші кроки, якщо переговори з Тегераном остаточно зайдуть у глухий кут.
1: В Україні готують важливі правові зміни. Проект нового цивільного кодексу може інтегрувати частину норм сімейного законодавства. Юристи звертають увагу на новий фокус, найкращі інтереси дитини, чіткіше врегулювання окремого проживання подружжя та сучасніший підхід до сімейних відносин.
2: Окрема важлива тема – повернення українських дітей. Міжнародна коаліція вже налічує 49 учасників після приєднання Швейцарії та Кіпру. Дмитро Лубінець повідомив, що додому вже повернули 2134 дитини, але тисячі ще залишаються в окупації або на території Росії.
1: Є і добрі міжнародні новини. Делегація Європейського Союзу прибула до Фастова символічним потягом єдності та зустрілася з керівництвом Київщини. А в Іспанії 5 університетів відкрили або готують програми з україністики. Це ще один місток між Україною та Європою.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.

0: Вода до порядку. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.

0: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
1: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
0: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
1: І планування, яке підберемо саме під тебе.
0: Тож не гугли далі.
1: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
0: Або телефонуй 098 487 2020.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 12 травня. У Львові хмарно, можливі зливи в день до 19, уночі 9. В Одесі мінлива хмарність в день до 14, уночі 12. У Харкові переважно хмарно, в день до 24, уночі 16. У Києві мінлива хмарність в день до 22, уночі 14. Можливий сильний вітер. Бажаємо тихого дня!

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Тут. Ти в серці Києва, але за своїми правилами.

0: дати шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com.

0: авто.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 12 травня, та середу, 13 травня. У Дніпрі ввечері ясно, близько 13. Завтра зливи, вдень до 20. У Вінниці ввечері грози, близько 10. Завтра хмарно, вдень до 15. У Полтаві ввечері злива, близько 11. Завтра короткочасний дощ, вдень до 21. У Києві ввечері зливи, близько 12. Завтра невеликий дощ, вдень до 14. Можливий сильний вітер. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: автомобільна марка Set & Riley's Garage.
1: Реклама. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: «Альянс Новобуд».
3: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
5: «Кан будує». Житло твоєї мрії у Файнатаун. І навесні дарує неймовірні знижки від КАН на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
6: Власне котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
5: Деталі на finatown.com.ua. Файнатаун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна сьогодні між енергетикою, антикорупційними справами, європейським треком і міськими надзвичайними подіями. Починаємо з енергетичного ринку. Україна повністю інтегрувала принципи прозорості та доброчесності РЕМІТ у первинне законодавство. Це важливий крок для довіри до оптового енергетичного ринку і для подальшого зближення з європейськими правилами. Водночас бізнес нагадує, для нових інвестицій в експорт електроенергії потрібні зрозумілі умови. Компанії говорять про бар'єри через СВАМ і невизнання українських гарантій походження електроенергії в Європі. Тобто потенціал є, але правила гри ще мають наздогнати амбіції.
0: Гучна тема дня – нові підозри у справі про легалізацію понад 460 мільйонів гривень. Антикорупційні органи заявляють про схему з елітним будівництвом під Києвом, пов'язану з кількома відомими фігурантами. Йдеться про котеджне містечко, приватні резиденції та кошти, які, за версією слідства, проходили через тіньові фінансові механізми.
1: У Києві правоохоронці також викрили схеми ухилення від мобілізації. В одному випадку чоловікам за великі суми обіцяли фіктивні медичні документи і зняття з військового обліку. В іншому йдеться про працевлаштування понад 1000 військовозобов'язаних на критично важливому підприємстві з подальшим бронюванням.
0: Є і тривожна новина з Кіровоградщини. У Світловодській міській раді сталася стрілянина. Є поранена людина. За офіційною інформацією, зброю застосував перший заступник міського голови, а працівників будівлі евакуювали.
1: На дипломатичному напрямку Україна отримала новий сигнал підтримки. Кіпр заявив про намір долучитися до угоди щодо створення спеціального трибуналу за злочин агресії проти України. Кількість держав, готових підтримати цей механізм, уже зросла до 29.
0: У Києві тим часом розвивають енергостійкість міста. У столиці побудували об'єкти розподіленої когенерації загальною потужністю 40 мегаватт. Для систем водопостачання вже створили перший дизельний енергокомплекс, який має посилити резервне живлення.
1: І на завершення – трохи культури та людських історій. У Відні сьогодні відбудеться перший півфінал Євробачення. Цього разу Україна в ньому не голосує. А в прикордонній зоні військові врятували косулю, що заплуталася в антидроновій сітці. Маленький епізод турботи навіть там, де щодня дуже непросто.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ua».
2: Або телефонуй 098 487 2020.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 12 травня, та середу, 13 травня. У Дніпрі ввечері ясно, близько 13. Завтра зливи, вдень до 20. У Вінниці ввечері грози, близько 10. Завтра хмарно, вдень до 15. У Полтаві ввечері злива, близько 11. Завтра короткочасний дощ, вдень до 21. У Києві ввечері зливи, близько 12. Завтра невеликий дощ, вдень до 14. Можливий сильний вітер. Бережіть себе!

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама. Реклама.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: «Альянс Новобуд».
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Кан святкує.
5: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
6: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
5: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
6: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
5: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
6: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
7: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років.
8: Досвід роботи не обов'язковий.
7: Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
9: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
10: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
9: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській 143/2.

0: Реклама.
1: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності. Робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: авто. Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 12 травня, та середу, 13 травня. У Дніпрі ввечері ясно, близько 13. Завтра зливи, вдень до 20. У Вінниці ввечері грози, близько 10. Завтра хмарно, вдень до 15. У Полтаві ввечері злива, близько 11. Завтра короткочасний дощ, вдень до 21. У Києві ввечері зливи, близько 12. Завтра невеликий дощ, вдень до 14. Можливий сильний вітер. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Марка Set & Riley's Garage.
1: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
3: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
4: «Альянс Новобуд».
5: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
6: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
7: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
8: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
9: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
8: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна хоче відкрити перший переговорний кластер з Євросоюзом уже 26 травня. Андрій Сибіга заявив у Брюсселі, що Київ прагне рухатися швидко і послідовно. Перший кластер – найближчим часом, решта 5 – до завершення кіпрського головування в ЄС. Це важливий політичний сигнал, бо Україна вже говорить не лише про старт переговорів, а й про бажання підписати угоду про вступ у 2027 році. Для Києва це спосіб утримати темп реформ і показати партнерам. Євроінтеграційний курс залишається одним із головних державних пріоритетів.
0: Паралельно Канада стала першою країною поза Європою, яка підписала конвенцію про створення міжнародної комісії з компенсацій для України. Цей механізм має допомогти у майбутньому розглядати претензії за збитки, завдані російською агресією. І це ще один крок до міжнародної відповідальності за руйнування.
1: У внутрішній політиці день проходить під знаком гучного антикорупційного розслідування. САП проситиме для Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 мільйонів гривень. Рішення, звісно, має ухвалити суд.
0: Керівники антикорупційних органів окремо наголосили, президент Володимир Зеленський не фігурував і не фігурує в межах цього розслідування. Рустем Умєров має статус свідка в окремому провадженні, а до вручення підозри екс-керівника Офісу президента не допитували. Слідство, за словами посадовців, триває за кількома напрямками.
1: Ще одна тривожна новина з фронтових регіонів. На Сумщині троє цивільних дістали поранення після атаки російського безпілотника по Глухівській громаді. На Харківщині внаслідок удару по Шевченковому постраждали двоє мирних жителів. Медики надали людям необхідну допомогу.
0: Служба безпеки затримала агентку ФСБ в одному з прифронтових підрозділів. За даними слідства, вона передавала російській спецслужбі інформацію про оперативні розробки, кримінальні провадження та персональні дані українських співробітників. Такі історії нагадують, безпека тилу і фронту сьогодні нерозривні.
1: Є й новини про відновлення. У Первомайській громаді Миколаївщини запрацювала нова лінія очищення питної води. Створена за грант Євросоюзу на близько 3 мільйонів євро. Вона забезпечить якісною водою приблизно 35 тисяч людей. Серед них тисячі внутрішньопереміщених осіб.
0: А Україна і Вашингтон наближаються до нової угоди про співпрацю у сфері дронів. Ідея – українські військові технології, спільне виробництво та більше можливостей для оборони. Це не просто про зброю, а про досвід, який Україна здобула у найважчих умовах.
1: На завершення важливо пам'ятати. Навіть у день складних новин країна рухається одразу в кількох напрямках. Воює, відновлює громади, будує міжнародну підтримку і готує майбутні рішення для безпеки.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: до порядку.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Реклама. Реклама.
4: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Канн створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1.5 гектара без машин.
6: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
5: Біоритм від Канн. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 12 травня, та середу, 13 травня. У Дніпрі ввечері ясно, близько 13. Завтра зливи, вдень до 20. У Вінниці ввечері грози, близько 10. Завтра хмарно, вдень до 15. У Полтаві ввечері злива, близько 11. Завтра короткочасний дощ, вдень до 21. У Києві ввечері зливи, близько 12. Завтра невеликий дощ, вдень до 14. Можливий сильний вітер. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 12 травня, та середу, 13 травня. У Дніпрі ввечері ясно, близько 13. Завтра зливи, вдень до 20. У Вінниці ввечері грози, близько 10. Завтра хмарно, вдень до 15. У Полтаві ввечері злива, близько 11. Завтра короткочасний дощ, вдень до 21. У Києві ввечері зливи, близько 12. Завтра невеликий дощ, вдень до 14. Можливий сильний вітер. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: This is DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Антикорупційний суд розглядає запобіжний захід Андрію Єрмаку, але рішення сьогодні не буде. Захист заявив, що не встиг опрацювати 16 томів справи, тому засідання продовжать завтра. Прокуратура просить тримання під вартою із заставою у 180 мільйонів гривень. У суді також заявили про ризик виїзду Єрмака за кордон. За словами обвинувачення, у нього є кілька дипломатичних паспортів і достатні фінансові ресурси. Окремо згадали документи, знайдені в авто його водія, з планами щодо кадрових призначень у Службі безпеки.
1: Тим часом у Палаті представників Сполучених Штатів внесли законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Для України це важливий політичний сигнал. Питання відповідальності агресора знову повертається у центр міжнародної уваги. А ще три європейські країни підтвердили готовність долучитися до угоди про спецтрибунал щодо злочину агресії Росії.
2: На дипломатичному напрямку теж активний день. Андрій Сибіга у Варшаві обговорив із Радославом Сікорським тиск на Москву, мирні зусилля та євроінтеграцію України. Він також заявив, що затримок із постачанням озброєння за програмою PURL немає, а Україна паралельно нарощує власне виробництво критично необхідної зброї.
1: Є і новини з фронтового тилу противника. Генштаб повідомив про ураження пунктів управління, логістики та місць зосередження російських сил на тимчасово окупованих територіях. Серед цілей – командні пункти, склад матеріально-технічних засобів і підрозділ ремонту техніки.
2: В економіці одразу кілька важливих сигналів. Бюро економічної безпеки заявило, що фактичні площі тютюнових плантацій майже вдвічі перевищують ліцензовані, і це частина боротьби з нелегальним ринком сигарет. А Мінекономіки прогнозує врожай зернових у 2026 році на рівні близько 60 мільйонів тонн із мінімальним зниженням.
1: А Україна і Вашингтон наближаються до нової угоди про співпрацю у сфері дронів. Ідея – українські військові технології, спільне виробництво та більше можливостей для оборони. Це не просто про зброю, а про досвід, який Україна здобула у найважчих умовах.
2: У Києві Віталій Кличко обговорив із європейськими муніципалітетами допомогу громадам і питання полонених мерів. А Володимир Зеленський зустрівся з головою Конгресу депутатів Іспанії. Говорили про протиповітряну оборону, програми підтримки та повернення українських дітей. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

я знаю, ты тут. Money for tomorrow. Коли є ця мить. We are not towards.

0: Attention, her audience.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 12 травня, та середу, 13 травня. У Дніпрі ввечері ясно, близько 13. Завтра зливи, вдень до 20. У Вінниці ввечері грози близько 10. Завтра хмарно, вдень до 15. У Полтаві ввечері злива близько 11. Завтра короткочасний дощ, вдень до 21. У Києві ввечері зливи близько 12. Завтра невеликий дощ, вдень до 14. Можливий сильний вітер. Бережіть себе.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Rolex. Отже, Rolex були одним з перших, хто почав виробляти не просто годинники, а справжні шедеври годинникового мистецтва. Всі ми знаємо, що Rolex – це швейцарська марка годин. Але заснована вона була Хансом Вільсдорфом у Великобританії. Правда, тоді вони ще не виробляли годинники, а просто збирали їх, вставляючи швейцарські механізми у британські корпуси. Правда, компанія недовго пробула британською, повністю переїхавши до Швейцарії менш ніж через 10 років після заснування. Відверто кажучи, аж до 80-х Rolex коштували не дорожче звичайних механічних годинників. Зростанням цін на свою продукцію компанія зобов'язана поколінню «Яппі». Тобто молодим, але вже успішним американцям, які прагнули всіма силами продемонструвати свій статус за допомогою помітних дорогих речей. Серед представників цього покоління Rolex користувалися неймовірним попитом, що природньо не могло не позначитися і на ціні годинників. Компанія Rolex не поступається якістю матеріалів, які використовуються у її годинниках. Rolex використовує лише найдорожчу нержавіючу сталь у світі марки 904L. Інші ж компанії використовують нижчу якість нержавіючої сталі. Оця нержавійка 904L справляється з найскладнішими умовами, включаючи солону воду, величезний тиск і тертя. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Rolex. Так от, годинники Rolex стали першими, котрі перетнули вплав Ла-Манш, першими, що підкорили Еверест і першими, що опустилися на найглибше Маріанське дно. Ну і ще про цікаве. Rolex – найвишуканіші і найпопулярніші годинники у світі. Ця репутація була підтримана у 2017 році, коли Rolex Daytona з контрольним номером 6263 був проданий за колосальні майже 18 мільйонів доларів. Rolex Daytona був найдорожчим Rolex, коли-небудь проданим на аукціоні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Зміни – це закон життя. І ті, хто дивиться тільки в минуле чи лише на сьогодення, безперечно пропустять майбутнє. Колишній президент США Джон Ф. Кеннеді.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Versace. Бренд заснований у 1978 році і на сьогоднішній день займається виробництвом одягу для жінок, чоловіків, дітей, ювелірних виробів та біжутерії, годинників, взуття, білизни тощо. Спочатку компанія носила назву Gianni Versace на честь свого засновника. Перша колекція була представлена у 1978 році на Міланському тижні моди. Gianni підніс публіці сексуальний і розкішний стиль. Трохи пізніше виходить перша лінія для чоловіків і відкривається іменний бутік Versace. Парфуми, а саме духи Versace, запускаються у 81-му році. Прем'єрним ароматом став Gianni, то жіночі духи з квітковим звучанням. У 1988 році просуванню марки за кордон сприяла Анна Вінтур, редактор американського Vogue. З її, так би мовити, легкої руки на обкладинці журналу почали з'являтися модні образи від Versace. І протягом декількох місяців це підкорило усіх модників США. Модний будинок Versace заслужив ім'я не тільки завдяки особливому баченню засновника, але й за рахунок того, що це був сімейний бізнес, так би мовити, риса, яка найбільше цінується італійцями. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Versace. Шанувальниками марки, крім багатьох зіркових імен, є і Елтон Джон, Елізабет Херлі, Ексел Роуз, Бьонсі і Леді Гага. Крім того, принцеса Діана також любила одяг марки Versace. Їй, до речі, було запропоновано свого часу $1 мільйон за вихід на подіум після розлучення із принцем Чарльзом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про феєрверк.
1: Факт перший.
0: Найбільш ранні записи про використання феєрверків були зроблені у Китаї приблизно в 200 році до нашої ери, за часів династії Хан.
1: Факт другий.
0: Хоча сам феєрверк винайшли китайці, повітряні снаряди були винайдені італійцями у 1830-х роках.
1: Факт третій.
0: Найбільша демонстрація феєрверків була зареєстрована в Норвегії 29 листопада 2014 року, коли було запущено 540 тисяч 383 феєрверка. Видовище тривало півтори години.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якщо ти знайшов собі добру справу, допоможи іншому знайти те ж саме. Свій особистий успіх я вимірюю кількістю людей, яких я зробив успішними. Джордж Лукас.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

вони просили, скажи, там намились. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Галіна Бланка». Це один з найвідоміших у світі брендів продуктів харчування. Іспанська компанія, чия штаб-квартира перебуває у Барселоні. Заснована вона була у 1936 році. Її батьком був Луїс Карулья, якому належить честь винаходу спеціальної машини для виготовлення харчових концентратів. Разом із дружиною Марією Фонд, сидячи на кухні, вони займалися приготуванням бульйонних кубиків. Вона придумувала нові рецепти, а він крутив ручку своєї машинки. До речі, тодішні кубики були куди крупніші і важили 42 грами. Покупці високо оцінили продукцію, яка швидко стала популярною. Настільки популярною, що через кілька років подружжя відкрило першу фабрику. До речі, перший час ці бульйонні кубики продавалися під брендом «Галіна де Оро», тобто «Золота курка». Надалі з'являються все нові й нові види продукції, які завдяки грамотній рекламі швидко набирають популярність. І згодом «Галіна де Оро» змінює назву на відому досі «Галіна Бланка». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Галіна Бланка». А точніше, про бульйонні кубики взагалі. Так от, вперше їх почав продавати у 1882 році швейцарський підприємець Юліус Маггі. Він розробив і почав виробляти їх для бідних міських жителів, які не могли дозволити собі м'ясо, як недорогий спосіб приготування супу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.